0: Norteño, 104.1 y 720 AM. La está.
1: It's time for Trash Day Nose Yoga with Hefty. Let's transform stinky scenarios with a joyful scent of Fabuloso. Inhale. You forgot to empty your kid's lunchbox. Exhale. A field of lavender. Inhale. Stinky leftovers. Exhale. Watermelon in the summer. That's the power of Hefty Ultra Strong Trash Bags with Fabuloso.
2: Hefty, hefty, hefty!
3: George gets justice. En San Antonio, nos preocupamos por nuestros vecinos y nos cuidamos la espalda. Si a ti un chofer te ha llevado al hospital, lo que tienes que hacer es hablarle a los abogados de George Salinas, abogados de lesiones. Recuerda, si no ganas, no pagas. Para eso tienes que llamarle al 210-225-0909 o visita getgeorge.com.
4: George gets justice. GetGeorge.com.
3: La principal en San Antonio, Texas.
5: Una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Con tantos cambios, Gasión, ahora es el momento indicado de investigar tus opciones. Por lo complicado de la ley, no se debe dejar algo tan importante en manos de cualquier persona. Por lo que te recomiendo al abogado Jerry González, un abogado de mucha confianza y capacidad. Por casi 20 años, lo he estado escuchando dar buenas informaciones y consejos de inmigración a nuestros amigos de Norteño. Por eso lo nombramos el abogado de la raza, título ganado por su pasión y éxito, ayudando a miles de familias inmigrantes. Sea un caso de DACA, ciudadanía, residencia o deportación, el abogado González tiene los conocimientos de los pasos a seguir para guiarte en menos tiempo y sin confusiones. No esperes más, infórmate ya. Llámalo al teléfono 210-733-5555. 210-733-5555. Su oficina principal está en San Antonio.
0: En todo San Antonio. En todo San Antonio. La gente.

0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Tu futuro yo quiere pasarla bien este 4 de julio. Así que prepárate con grandes ofertas en Target. Aprovecha ahorros de un 40% en vestidos, faldas y shorts de mujer. Y para los peques, ahorra un 20% en shorts. Y como ninguna fiesta está completa sin algo rico, compra un postre congelado y llévate otro por un 25% menos. Además, ahorra un 30% en sodas de 12 unidades cuando compras 3. Disfruta el 4 de julio con las ofertas de Target. Terminan el sábado, se aplican restricciones.
2: Cada gol comienza con una asistencia. Como patrocinadores